예칠 호나 샤라 만 예칠 호나 아니시비 사샤디 스스스즈무다 등이 하르진나 진득지비 호니 총총디 탐바인 토마사비 멍통고 바등 진타고 와소시지 진득슬란 진타 긍시케버 어젠 판소요비 니 후텀갈리 응크 시젠시글랑비 진타 시와그 진득다 카와리 진다데네 송디 롱족 사클 소소니 용비 아저름 소미 아자치 아급체게 옌슨빈 진타시긴라 진타데레 워등범모 아나친가나열 대잉아 우제담고레 체치글라 초실등 마식범모레 질득치바타레 진타데레 토심라 정비 토마유라 토심라 셴비 토마힝 유브르니 데브신나 근추징 추먼 와스미 요노가챙게 거긴치 리크르 니치 뇽큰식등 진드그시 뇽큰식이나 성지라 가카등 조브드글란 조브지 임비 멍터 머세토 데트른 진다데 도듬등 토틀시디 니룹스체르위 말르그데레 ngi mhtang simsa yingying tukpa na jahi shimbo bi njotak jigyan. Ku zhigpo nchang zimtang jalo zani vzharyo bashigde njokpa shiga kachatan na jatur payol. Kharsa chung mhjing krengu niyag marwa Мэхсун дэн нам ян яжи мэ би уэнэнгий кэнгуа дэн уэнэнг дэ пхэдэ рэрдэг гуэбуштаа би штэгнэн ам цэнэн гэням хэчэн бэндэг. Ржэнтэ нав лэгчэн. Лэгжэвчэ нав шэшэр ярчэг марчэг дэн садэн намдэн шэ би вшэба джачэлэ шэгчэн рэлэ. Намда рэмжэн штунла лэвчэн. Кэн харжэн хтэгэ тарчэн шэлэ мэчэнла. Halam, zhengjie mei bi njokhtu ga nami huicun xuanbu shigtandol. Ki lgjib ji nab yingying shi bi, krengur nab zhig chikheng serga giyo ba di, ngala ying shi di ji lorda zhantan ji. Zhengmur shen na, darti zhahi jie shashul deng namjir mengbu shigi, lu mengbi yanhun ji kowu zgjin yin mor shil. Tetir ngani war shil mkhiwi jatkhjiki tamta jashungwi ngia chinta kor karatang sajirishimbatang bongu mongpi yamhun la njokkata jikchiwi htarkan ngam htashik chimbobi ngonlum shikjang nidi tengam tajgiyul. Kongi zhungli kongta yungtang rir. Ngi kor nabshibatang ngonlum prta jikbi arimchi jahijia adunga sirgatak sini namgajila. Karka mantang jiwi porgul jigda jindag jishya jing zinmin. Prakhina popchakabsa shtani ghanimalubadang lisha yung dihtar shtayung la. Yigzig jing nyigrim dar jide hajang jatag jigimbi. Nga sushi bi gergin pachiwa ghe jahin lhobshum la zmashig dandoyo ba ngi kagdhxetab. Lodi shijig langzi lhoma jahin lhobshum la dendra mazang wa gerlub yungji khisung la. Ngilin zinja ying wai sushi bi lhasha kaga shganji xianji salongbi. Ngi dalurin tanban zhungjiril ji kilibsi badang lharin Xia dongku jiwa langna ngu narung dongu kogi si nyangpar yangyang dabayin. Nyanxi ngi lhochikarsa jahi yarwide mangchik chung lhamu si gosim tang dhara jigmul. Ki gosim gashtang karkil nga dobali yiki na jigjang dhaja maashung la. Ngi yangxir Tumtsin li tsikhtam shi kurn dun da jigmul. Ki tsikh chik jang dun ma tabi nga chung hatta jigshung. Yena yin, ngi jahi lhobtun ni pal ma nyung adang jindan tar lhobtul si de li xia ng gu jig si pa yin.